0: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خاطر ساعت 2 زنیم. امروز روزی چهارشنبه 1 مایه آو، یعنی روش خودش آو. امروز ما در این بابت حالا برآمدی هروف هلال خیموف رو میشنویم، درباره که این ماه یعنی ماه او یک چند دین و شیرات ها به خود دارد. در این بابت چطور که گفته برامدیم برآمدی هروف هلال خیموف رو میشنویم. و از روی کلندری امروز 15 ایول 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف، برنامه همون هر روز از ساعت 2 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال هات 312 در تلکانال 748 و گویگا همچنین در ورقه فیسبوک همون در آمده. در اونجا میتونید برنامه همون را تماشا کردن و اون با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارن با حرفای انگلیسی میتونتن البته در آمده برنامه همون را همچنین تماشا کردن. من شتابر که گفته برام دیم در دمون برنامه همان برامده هروویل خیم رو میشنویم. بعد از آن با دکتر میخیل کاریفان صحبت میشیم، اما از روی فرمانی جای کارم و مایم با البته برنامه همان رو باید با اخبارات سر کردنون شرط. اخبارات را سر میکنیم با نارومی که بین شتات های متحد امریکا و ایران حالا دوام داده ایستاده است. شوی گذشته لکه چورون شوه که بین شتات های متحد امریکا و ایران نفهمی ها یا که انیختر اگر دیده برایم خجوم رسینه ها به دیوم طرف شده گذشت. از یک طرف شتات های متحد امریکا به یک چند جای استراتیگی ایران ضرر رسانده تانست و همچنین پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که مایان در روزهای نزدیک هجوم رسانی را در زمین ایران زیاد میکنیم تا که ایران رفتار خود را دیگر نکنه. گفته پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفت در از سخن ممکن فهمیدن که همچنین در جایهای انرژی که ایران کار میفرماید در اونجا هم ضرر خود را رساندنی هست و همچون از شوی گذشته ساعت 11 شب گزاری هرمز که از دیگر دولت ها به ایران درآمده چیزا خریده ممکن این را محکم کرده شد که این را سروزیر میدوخشتان پریزیدنتی شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ تشکیل کرد. یعنی از شوی گذشته نفهمی ها یا که نارومی ها بین شتات های متحده امریکا و ایران یک درجه زیاد شد و آن البته در روزهای نزدیک تاثیر خود را رسانه میتوند، گرچند که یک چند دولت های نزدیک بوده میخواین یاردین خود را رساندن که این جنگ باید بس کرده شود. اما دو طرف ها یعنی همچون شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است من به وقت دادم به ایران، گفته ایستاده است دونالد ترامپ، برای که رفتار خود را دیگر کند و رازگی خود را دید که به نیست کردن یدروی اتمی. از دویم طرف ایران گفته ایستاده است مایان تا که دشمن را یعنی شتات های متحده امریکا را کم حرکت نکنیم مایان جنگ را با آخر نمیرسیم، مایان با انتظار هستیم که البته این جنگ را مایان غلبه به دست میداریم. گفته ایران فکر دارد مایان فخندار چند سال وقت میگیرد. گفته ایستاده ایران مایان در آخر غلبه را به دست میداریم و حالا میبینیتون. گفته ایستاده ایران که مایان شتات های متحده امریکا را کم حرکت میکنیم. از این سخن دیدن ممکن که علاقه شوی گذشته در عراق و در یردنیا و با در یک عرب دولت که در اونجا شتات های متحده امریکا علاقه بازای خود را گذاشته ساخت اون با اون بازا ضرر رسانده تا نیست. این معلومات ها رسید بده که شوی گذشته از سرعت کشی سپوتنیک به معلوم گردید. دیدم ممکن که شتات های متحده امریکا البته در این جنگ ضرر دیده ایستاده است. اون باشه شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است مایان البته حالا ایران را به حالت کم حرکتی میگذرانیم. تکرار میکنیم که جنگ بینی جنگ خاضره بین ایران و شتات های متحده امریکا و کم تره همچین تاثیر خود را به اسرائیل میدید. سر شد در 28 فوریه 2026. با آنان که حالا فراموش کردن پگاهی ساعت 8 پگاهی تلفن های دستی کار فرامده شد و در اکران ها معلوم کردید که اسرائیل به ایران درامده یک عملیاتی شدتناک گذراند که در اونجا همچون علی خامنه ای پریزیدنتی ببخشن رهبر ایران نابود کرده شد و همچون در همون مجلس که یک چند رهبران ایران یک جای شده بودن همچون فرزندی او مشتبه خامنه ای در اونجا بود که تا همین روز حالا انیخ نیست که او اگر در حیات هست یا که نه یخیل گفته ایستادن که او سخن کرده نمیتوند اما نوشته میتوند یخیل گفته ایستادن که او البته به حالتی ندرست هست از این سبب حالا برامد کرده نمیتوند اما خودی ایران گفته ایستاد است که هر قدمی که مایان خاضر یا که گفتوشون خب با دیگر دولت ها گذرانده ایستادیم همه اونها میباشد البته با فرمانی که با مسئلیتی مشتبه خامنه ای شتاتو متحده امریکا گفته ایستاده است که اگر ایران گفته نشود که مایان خطا کرده به بعضای شما ضرر رساندیم اون البته مایان این را قبول نمیکنیم و گفتنی هستیم که گفته ایستاده است ایران میبخشون شتاتو متحده امریکا مایان همه قدمی که ایران خاضر زیدی ما گذرانده ایستاده است مایان حالا قصر خود را میگریم و روزی گذشته گفته برامده بودیم که سمالات های بارکشی شتات متحده امریکا که در ایرپورت اسرائیل جای گیر شده ایستادن این سمالات های بارکش که در وقتی پرواز کنی سمالات ها در هوا ممکن سمالات های حربی را با اثر نو بنزین رساندن همه آنها در بعضی میباشند در ایرپورت اسرائیل جای گیر شده ایستادن و همچون در همین روزا شتات متحده امریکا با یک چند سمالات های بارکش به اسرائیل فرستادنی بود اما وزیر نقلیات میر رگف روزی گذشته فرمان کرد که باید دیگر اجازت داده نمیشد به سمالات های شتات متحده امریکا که عمده آنها نمیتونند سمالات های خود رو در اینجا آوردن که آن به آمدنی سمالات های دیگر دولت ها کمتر نادرستی می آورد از سببه که سخنان دیگر دولت ها یا که خودی سخنان اسرائیل در خارج رفته بازگشتونه هستند با اردمی سمالات های همون دولت ها و از سببه که همه جایی استانسی که سمالات های بارکشی شتات های متحده امریکا گرفتن البته در ایرپورت جای شدنش ممکن نیست گفته میری رگف وزیر نقلیات فکر کرد و فرمان کرد که باید اجازت نداده شود و سمالات های بارکشی شتات های متحده امریکا که در ایرپورت بن گوریون فراموده جای گیر شوند بعد این سخن های وزیر نقلیات شتات های متحده امریکا دو پاپسی ها زیدی حکمران اسرائیل رساند بعد از آن البته وزیر نقلیات فکر خود را دیگر کرد و سمالات های شتات های متحده امریکا در این روزا آمده در ایرپورت بن گوریون جای گیر شده استودند سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در روزای نزدیک به شتات های متحده امریکا رفته در اونجا سفر خود را گذراندنی هست از روی معلومات در وقتی وخوری بین آنها سخن شده میگذارد در باره که شرق نزدیک که در بین اسرائیل و لبنان بین اسرائیل و عراق و قصرگیری که ایران از اسرائیل قبول گرفتنی هست همه آنها نظر به نظر گرفته می شود و همچون با یک گفت که مایان ایسامون براریم می باشد انتخاباتی که در 27 اکتبر 2026 شده می گذرد که در امون راست کالیتی خازره یعنی حکمرانی خازره 4 سال پروی خود را به آخر رسانده تمام میکند و انتخابات نو شده میگذرد و ما البته رکه دیده برام دیم که گرچند که سروزیر خاضر بنیامین نتانیاهو بازهای بسیار گفتنی باشد هم قریب 23-24 مندت ها هم نزیه می باشد از یک سرلشکرهای گذشته اسرائیل ایزنکوت که او همچون قریب به کمتر از سروزیر نتانیاهو زیاد آواز قبول کرده ایستاده است او هم میخواهد وظیفه سروزیر را از خود کردند در همه این بود میخواهد سروزیر اسرائیل نتانیاهو در همین رفته به در شتات متحده امریکا هم سوار شدند و چطور که در سری برنامه هم گفته برامدیم جنگ که بین ישראל ואירון שלו גזש דר אוכרי מוי פיברל, חמצ'ון יקצ'ן רקטה פארוניון, חמצ'ון אסטרפי אירון וחמצ'ון אסטרפי לבנון בסעי ישראל שלו גזש, ויאק מרדי השוד ודסולה מיכאל קאץ, אז חייף ירדור גרדית ורוז גזשת, או אז ירדורי חולתי וזנין, אז דיוניו צ'אשם פרשת, תחודו ערכו שקרדה בושת. וזורתי קורוי דוחלי סקטרי אז מעלום קרדה ישראל עסקי, דר רוזי אוכיר קוי בכתרי ישראל צ'ור, ג'אנג ורוני תשקלותי חמאסרו נעוד קרדה טונת, אז רואי מעלומות יקתי אונחו, חם רוחברי גורוי כי בשמולי סקטרי אז דחל דורת, רוחבר בוט, אונרו ישראל נס קרדה טונסט. וחמצ'ון שבגזשת דר יהודה ושומרון דו פלסטין הו מחוסטן בו מודוי תרקונדה באסקר הוי קווי בחתרי ישראל זרה רסנדן אמו בייגון בייגון מואפזו וחמצ'ון גופת המתונים כי אונהורו רוזי גזשת גורוי דו בדיוון בו שבק דסקריפת טונסה ודוי אונהו בתרגה וגזרונדה שודנת שתפרקי כותב רומדים דר ביסטו הפתו מהכתב הרי המין סול אינתיחובות בבזיפי שר וזיר שודו מגזרד בייני לא מסעדו צ'ון כותב רומדים אייזנקוט ושר וזיר נתניהו חם צ'ון נפתלי בן שר וזיר גזשתה מחויית בבזיפי שר וזירו הזכות קרדן ודר ברומדי חוט שבגזשתה כותב רומד כי אגר מן שר וזיר שבם אלבטה המה אולטרו אורטוגוסור בחזמתי ארמיה מגרם גופתה, ואונהורו בד עזון בקור מגרם גופתה, ועדה דוד גרצ'נדה כי דידה יסודים, און ג'ודו מושקל מבושת, כי חודי אולטרודקסון למכונת נבח חזמתי ארמיה, ונקי בקור רפתן, כי אז רואי פהמי חוד אונהו מכונן חיית יחודרות דרי שאו גזרונדן, ואונהו מדונן כי אין קדם מבושת מוקדז בנזרי אונהו, וזה אין סבב גרצ'נדה כי זו רזיר גזשת בנת מחוית אונהורו אז ישבו ברורדה בקור ברורדן על בת אין ג'דו מושקיל מבושת ואגר בואר קרדן דרקור באין סכונו יוקינה אין על בת הרקתי מויון פיקר קרדה דידנמון דרקור. דרמין אפתה פש אז באוכר סדני חוקום רבוני חוזרה יקצ'ן חונון הוי נאו בזודי גוזרון דשוד היסודן בעיני אונחו שבר כאילו זה גוזשת דידה ברונדים מבושת חונוני כי אולטרה אוטוטוקסוגי בחזמתי ארמין הרפתן אונחו רודס קריפטן המשוות ויאני בטורמה גריפטן המכנס וחמצ'ון און קאנטר אחיו מונדשות וחוני שיטורו אז יא קונונוי ישראל מבושת וחמצ'ון שבגזשת בויה קונון גזשת שוט ואון מבושת קונוני קשר יעני דר אמירוזו דידברויים הר יק צ'יזוי כדר דוקונו פרוכת משוות יוקי ריסטרנו הרחיל קמפניוי קושרי איג'וזד מתנקי אינג'ו חורדן מוקי יוקי ג'וי כי אונו קור מקונן אמו קמפניוי קשר בחלק נדין שום מתיינקים מויון על בטה אז נזר המחור קורו גזרונדים אז חונוני שבגזשת דר נזליקחו אין קמפניו איגון תעשיר חודרו ברסנות דרם בטונן יקי כפתם בטונים אז יומטרה ואת הר רסטרן יקי מחוית קשרות הניגוד אושתנו וחחת מטונת בו רואי דבלתי ונקי בקמפניו יקי חוט קשודה ו יבויה קונון חוזר דר פרלמנט ישראל גזשת שודה יסודה, זמון מבושת, תחסים קרדני וזיפאי מסליאצ'י סר וזיר, כי תשתבר כי מעלום הס בעיני מסליאצ'י עוד לי סר וזיר וסר וזיר וחוקום רבוני חוזרי קהליציה, נוף עמיו הס, אז מן סבב חוקום רבוני חוזרי מחויית יא קונוני נאור אורדן, כי יק צ'ן צ'זוי כי ב... חוקום דחל דורת ביק עודם דוד השוות ויק צ'נטה ידיגרו בדיום עודם דוד השוות גופתה דרעים בובד חונונה וחוזר דר פרלמנט ישראל דרעין מג'יס שודה איסטודסט ב-2022 به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزن 30-25، همچون در تل اویو یافو 30-25، در برشو 35-22 و در پایتخت امان یروشلایم روزن 31-21 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2.99 از 106 اگرود و یورو به 3.41 و از 4 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امون رو دوام میتیم. چطور که معلوم است امروز روش خودش او و آن این ماه یعنی زمین روز تا روز نویم او یک چند دین و شیرات ها دارد. در این بابت ما این خاضر برامده حروف هیلل خیم رو میشنویم.
1: دوستان عزیز، به همتون روش خودش تو امروز روزی روش خودش ماه او چخیلی که نویستگی در شوحان و روخ میشه نخنس او ممعتیم به سمخه روش خودشی مای او که در آمد شادمانیه کم کردن در کار. سبب آن که در روز نهومی مای آب دو بتمقداشی ماها، هم بتمقداشی یکوم هم بتمقداشی دیوم، دیوشان خراب گردیدن در همین روز. از همین سبب که ناخوشی ها و کسافتی ها روی دادگی در پدرهای ما در مای آب، از همین سبب ماها ماتم نگاه می داریم. البته بسیار تیره ها سوال میپرسن، میگون که چطور در ماتمی بتمیقداش ماها مایا نمی نوشیم و گوش نمی خوریم، اما در وقتی ماتمی در منحای افتنی هفت گریبان پارا میرسیدگی ها، یعنی در منحای افتنی پدر مادر مدرشوا اول در مایا قدوشا گفته اویل دارا به رای میکنیم، همچنین در دوام هفت روزی اویلی ما گوش میخوریم. این اویلی از این اویلی چی فرق داره؟ اویلی بتمیقداش، دوستان عزیز، در وقتی بتمیقداش آباد بودن در بالای میزبه قربانی می آوردیم گوشته ها، یعنی گوسپند، گاو یا که پرنده ها قربانی می آوردیم. همچنین نیسو خیین بوده، یعنی با مایا در بالای میزبه در هر قربان مایا ریخته قربانی می آوردن. امروزش با که بتمیقداش خراب، میزبه که نه گوشت قربانی داری و نه مایای قربانی، از این سبب ماها گویا در عذاب خرابی بتمیقداش و عذاب میزبه ما خودمای شیری کرده، در همین شب روزها مای نمی نوشیم و گوشت نمی خوریم. اما در اولی پدر یا که مادر گوشت و مایا خوردن و نوشیدن ممکن می باشه. از کدام روز دما ممکن نیست گوشت و مای خوردن و نوشیدن؟ امروزه روش خودش مای او امروز حالا ممکن، ولی که از همین شب خدا خد افتاب که پریدک تا روز جمعه خوردن ممکن نیست. به روز شبات خدا خد با کبود شبات ما سودا سه سودای شبات میکنیم مقرری. اول به قدوشا قدوش میگیم، به مایا قدوشا میگیم، بعد از آن در دوام سعودا خوا گوشتی مرغ، خوا گوشتی گاو و گوسپند خورده ممکن. از موسی شبات اینجاری مفضیل که کرده شدیم، بعد از افضالا کردن تا آخری روزی دهمی مای او گوشت خورده ممکن نیست و مای نوشیده ممکن نیست. با همین دوستان عزیز، در وقتی که آدم خودش شیرگی میکنه در عذاب خرابی به تمیقداش، خدا خد ارزانی میشه به دیدنی رضای نیکی روشالایم و آبادی به تمیقداش. با چندین شریعت های ضروری که هستگ ماها باید امنیت تقرار کرده با امرای شما خونده امروز برایم. از موسی شباد تا برامده تعنیتی تشاب به آوه، آبازی کردن با آوی گرم و سامون ممکن نیست. اگر دیگر علاج نباشه ممکن با آوی خنوک آبازی کردن، ولیکن با آوی گرم و راحت می دادگی به بدن آبازی کردن ممکن نیست. همچنین لباسه های علیش کردن ممکن نیست، مانند آویل ها بارین. بس لباسی که اگر پیش از همین هفته شب آد رومدن، گویا که امروز پگه فردا تا شبات آدم اگر یک کرت یا بروک ساید در کارش پوشیده، یک 15 منوت نیم ساعت پوشیده بودن کشته مونده، با پوشیده با کشته مونده و لباس وجه نامش جمشی کردگی نه، و لباسی که وجه پوشیده حساب داره و لباس پوشیدن ممکن است. امکانیت تان باشه دوستان عزیزم، امروز سر کرده تا روز جمعه چند لباس های پوشیده کشیده به یک طرف ته کرده مانتان که در هفته آینده همین لباس های پوشیده خلاخت تن درستتان نگاه داشته امکانیت شوه. در هفته آینده خلاخت تعنید سرمشو در وقتی افتو پریدن باز خلاخت در هفته آینده شریعت های تشعب به آب خودشه تقرار کرده باز به همی شما خلاخت دست رست میکنیم همه که امین آب خدا خواهد یک تا یک تا شریعت های فهمانده میتیم. میتونم که دوستان عزیزم ما و شما در همین شب روزای وزنین در قوم اسرائیل در ایر اسرائیل و همچنین در تمام روی عالم ما و شما یک حساب کرده خدا ما به خدا ما باید به شما گردیم گویم که چی سبب شده که بیت المقدس خراب شد. سبب خراب بیت المقدس آن بوده که صنعت حنام به بیودگی هم دیگر هم دیگر بد می دیدن به بیودگی پشتی هم دیگر غیبت کرده لاشون را می کردن. انا امروزش به دوستان عزیز ما باید همین گناه تکونشه کنیم به بیودگی تا حتی اگر یک آدم به عزت ما رسیده باشه هم که ممکن است اپشوش گاو زدن تا حتی که به بیودگی به قچخی زبان اپشتی اینش اپشتی وایش غیبت کرده بیودگی جنگ انازی کرده و بیودگی آدم با آدم غش انخته دلی آدم نرنجانیم که انمین گناه های بزمین بوده که به تعمیدها شما خراب کرده تا بیمروزه در دوام 2000 سالی گالود ما و شما دوستان عزیزم در عذاب هستیم. عالم در مانده که چی میشه دوگیش امرو به پگه یکام آدم نمیدانه انوین خودش یک عذابی کلانه که آدم باید خود به خود حساب کرده حجبان نفش کرده خودش به خودش گویه که بیا که من همین گناه همین کمودی از برم دور کنم که مقصد خدا به تحت رحمتش نشسته ما و شما بزودی از این عذاب نجات داده در همین دردم درمان خدا داده ملک همه شیخ فرسانده بزودی به دنگداش خراب ما آباد گردانه همین ما ارزانی شویم به دیداری دیدنی میل خموشیخ با وادی به تمقداش و روزهای نیکی رو شالایم. آمین. سلامت باشتان. دعاگوی جان شما حراب هلیل بن منخیم خیمو.
0: رحمت و حراب هلیل خیمو. مایان برنامه من رو دوام میتیم چی تبرگی گفته برامدیم با دکتر میخیل کوکریوف. شنو دکتر میخیل کوکریوف. شنو دکتر.
2: سلام سلام.
0: در برای چیم را صحبت کردی هستید؟
2: امروز میگو سگیب دام اطوری کسل ریوماتیزم. چوه ما میگم این ریوماتیزم این کسل واسپالیتنی هم سایدینی تینیت کام نگیم دل سوستوه بغموه پرارت میکنه. این ازرائیل ما باید 10% اخلوسی ما هم این کسل ریوماتیزم داره. دنیا باشه تا 18 میلیون. کسلی همی هستک بعدی چی میشو این کسلی اصلاحنو سبباش همی خیزک هستک بیتا گیمولیتیسکی ستریپتاکوک آمیگیم همی نه لابراتورن سلیدن کدام بر میبینن هستک میومی بعدی کسال پلکن که اوندان بر گولی میبینن اینه انالیز میگرم بسورتری این کسلی تاو میشه، اوبشی سیمتوم تاو ورجه، اوبشی سلابس میشه، سر عرق میکنونه، سلابس میشه، پاچار دار میکنه، بغمو دار میکنن، بغموی کلان، پاچه به درد به، بغمو امروز بغمی یک میپاره، پاره دیگه کسا، پگش به دیگه پاچه به دار میکنه، سه امروز، دست به میگذاره هم خیلی کسیلی بغما به میگذاشته که ابراهیم این هم میگون ریماتوین هم این کسیلی میگون این که سیمتوم ها شده این کسیلی هم بغما کسیل هم کسیلی دل میشه دل چی چوس میکنن کردیت واسپلینه دل میشه این تنگی نساس میشون تستس دل میزنه دل در میکنه پیریبای میشه سلابه میشه تنگی نفس میشه آدم آدمین کسیلی دل به میبیاره چون این خیمیشو هم دل هم بغمابه آدم که گلش درکه یاست کارلاتین بسیار دارین 7 ساله تا 15 ساله همین کسیلی میشو گلش درکه درک انگینه شده تنزیلیت میگیم اگر لیچینه کنن یا نیپون لیچینه کنن این بعد 2-3 هفته همین کسیلی به میبیاره خودی ارگانیزم آدم همین کوراش میشه، همین اینفکسیو کوراش میشه، همین نوکدانیم پیدا میکنه، همین نوکدانیم پروتیف همین ریماتیزم، پروتیف همین استرپتوکوک، همین نوکدانیما خیلبانش تخوش میشه دل با هم بخونبه، بعد ارگانیزم خودش همین اوتو ایمون کسیلی به میبیارانه، چون بودگیش کلیتکای خود آدم پراجات میکنه هم دله هم سوستوایه بخومایه، ابراهیمی این اوتو ایمون نمیگیم آت کسیلی. اگر که آدمی زاد همین انگین شدک بسار داری بچه ها تا 15 ساله در رو پیش دکتر رفتن بکر چوه این انالیزش میبینم، اگر گمولیتی سرپتاکوک باشه در رو دواشه میتن لیچنی میتن، اگر این لیچنی نکنن اصلاجنینی میتن هم کلاپانوی دل با هم بغم با همین سیمتوم ها پیدا میشه. اولی که اگر این کسیلی خرانیش کشده مانه اگر اصلاجنی شو اگر بسار داری کلاپانوی میترالنی کلاپن آورتالنی کلاپن از دک همین های پراجات میکنه کسیلی به میبیاره، این بعد اصلاجین اکنون میتر بعد تو اپیرات آدم ها تو اپیرات به میبیان، این سیمپتوم های که پیدا شده پیش دکتر میبیان رو فمیش بخواه انالیز میکنونم چکر انالیز همین میشتاق میگرن، اگر اون اوپش انالیز خون میبرن اوپش انالیز خون با انتی استرپتالیزی او گوشتگی ما دارتن همونو میبینن، اگر همین یاوان همین کسل آدم انگینه شده باشه همین استرپتوکوک و کسلی شده بوده گوشته در رو لیچنی میتن، بعد ریماتوید میفاکده کردیگرام ایخه کردیگرام میکنن روی میگون سیرپی میگون ایست ریاکتیو پروتئین، اگر اینجا بلند شده باشه اگر همین ماده هایی که نشان میده همین دیاگنوز ما به طوری میبیا دیاگنوزی که ماندن لیچنی میبیان لیچنی پیس ریماتولوگ یا روپه میشبقه بزرطور لیچنی انتیبیوتیک میتن وقتش به پول نوسی همین لیچنی که دام اگر اصلاجنینی نمیتی پول نوسی همین آدم نمیشو، اگر لیچنی کنده کنن خرانیسکی بگذار اگر اینه من گفته که باریم اصلاجنینی دل بوه سوستاوه بوه خرانیسکی میگذار در آدم ها تا انوالی نشدن شما ممکن و می گفته که بودم لیچنی کنن بعدی اوستری سیمتوم ها که شده لیچنی که کدن در دوریو با مگذارن بسته دوشت دوریو با بعدی انتیبیوتیک این دوریو با متاترکسات گفته که دورو هست متاترکسات این هم کیموتراپی میبیو یا که میگون سیتوستاتیک میگیمینه دوزشه خود دکتر میسه اگر کدام ستادی باشه همین کسیلی همین بیرشه همین دوره میتیه با عبرخازی متاترکسات اگر این یاردان میتیه بیالاگیس کلیشن هستک بیالاگیس کلیشن اینگی بیتر EL6 هستک تکنیو فاکتر الف هستک عبرخازی این بعدی لیچنی شدن اوستر پیریود چیزی طرفی میکنه.